0: Hello.
1: Yes, sir. Eba ngbo soke, sir. Yes, sir. Mi o gbo yin dada, e gbianju ke pe pada. Hello.
2: Hello.
1: Hello, e ka bo sori eto.
2: Akuto.
1: Yes, sir. Ah, ojo pon eto.